قلداتيابك وتنغ سلوميتي قدمو تماني سي بي سي وكي وطاتونا لو تخبيني تو شخصوكو تكتين دو تيقلني وقتي ينغ تامي قاقا قدومي ودو توينا سي تي بيري فور 2026 ودانو يو تو شخبيني ابتبو إن يطيريو إن يشيرتيريو كراسي ميوتات أمارو ني تو شغل نارو تيغو Ingi usi ugu si mayangani. Taman na rito ikkana iyak sinu akikin na paani akiri uto unnak tu ikak kami ato sumi kubbaga ikkan nilo mimma tamani nuna bu iduani. Taman na apikku tigi jowa loma na mamma nga amaru takwa tamani kalun ni mi to yuni apes to yu kaldaro ma tu sab begin ak tu tibo maro tobi sit up to me piva de yu tu sab begin ak tu tibo kani tu tamanga ta kitung ngariye o kalima gamme sakun nang itangani kinapit 9-10 kuni tusabda kan nere bogo tasu minga ukali maagari okti yo khattaktumi nammeni khakti uyo takwa to piwa deyu atanu wanga ukali maagattam nere bay tobiu inutitu kadunati tullu sila wakanu indiri nertingi ukali maagari bakka maanati yangu yo 6:43